billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på V-Vang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSY247, mellomrom 8 Open.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris frem til tirsdag ettermiddag. Regn. Sunndal 15 grader, Heide 13, Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Surndalen 12, Smøla og Halsa 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Snakk om en love i liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat i Celsius, ikke Fahrenheit.

billetter til 8 Open Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 8 Open.

Neste sommer med Ravi og det lille oss. I år vi jo gått inn i, ja, ikke gått inn i sommeren når vi snakket 23. juni. Men det var I hvert fall midtsommer, og vi skal lære hvorfor det feires. Har du tenkt å ta vare på robotgressklipperen din, så må du passe deg for lyene. Og vi jo inne I tid hvor det litt pollen, så vi skal ta en liten runde med det også. Men aller først nå, Bon Jovi, Keep the Faith.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 8 Open.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris frem til tirsdag ettermiddag. Regn. Sunndal 15 grader, Heide 13, Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Surnadal 12, Smøla og Halsa 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til AD Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSY247 mellomrom AD Open.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8 Open Park 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 8 Open.

0: Ja, da, vi får også deling da i Toradern, Gerd Johansen Tingvoll og Veronica Romull Torvikbukt. Begge damene har et bingo Torader på 58, det blir 200 kroner på hver. Etter 58 så leste jeg 50. Nå skal vi ha tre rader og spille om 600 kroner. Eventuelt så har vi igjen tre sommerlykketall som jeg ikke har lest ennå da. Så lykke til! Etter 58 og 50 så kommer 8, tallet 8. Seksti-åtte. Sytti-seks. Førti-ni. 6, tallet 6. 46, 4, 6. 61, 6, 1. 79, 7, 9. 38, 3, 8. 78, 7, 8. 89, 8, 9. 35, 3, 5. Det også et sommerlykketall, så har du tre rader på 35 nå, så vinner du 10 000 kroner. Etter 35 så kommer 56, 5, 6. 2, tallet 2. 45, 4, 5. 22, 2, 2. 4, tallet 4. 7, tallet 7. 5, tallet 5. 11, tallet 11. 53, 53.
1: 3. Bingo!
0: Det meldes som bingo på tallet 11. Det betyr at 53 står over. Vi kontrollerer nummer 11.

0: Ja, da sitter med en korrekt innråder, og vi kan gratulere Eirun Merete Støland Tingvoll 200 kroner for korrekt innråder på tallet 36. Etter 36 så leste jeg to tall, det var nummer 27 og nummer 31, som vi tar med videre inn i toråderen, og vi spiller om 400 kroner. Etter 27 og 31 så kommer 76-76. Fire, tallet er fire. Sekstisyv, seks, syv. Førtitre, fire, tre. 37, 37. 47, 47. 81, 81. 38, 38. 17, tallet er 17. 30, 30. 72, 72. 78, 78. 42, 42. 79, 79. 66, 66. Det er enda et sommerlykketall da. Etter 66 så kommer 5, tallet er 5. 62, 62. 68, 68. 1, tallet 1. 54, 54. 77, 77. 58, 58.
1: 2.
0: Melding om bingo toråder på tallet 77. Sommerlykketallet 58 står over. Vi kontrollerer 77.

0: Ja, ja, ja. Vi har fått den korrekte to rader i spill nummer to, og kan gratulere Marianne Solum fra Surnadal. 400 kroner for korrekt to rader på tallet 77. Etter 77 så leste jeg jo 58. Det betyr at jeg har lest fire av fem sånne lykketall. Så har en sjanse igjen da, så lykke til med det. Eller så skal vi ha 1000 kroner i treraderen eventuelt. Ok, etter 77 og 58 så kommer 87, 8, 7. Åtte, tallet åtte. Syttitre, syv tre. Sekstifem, seks fem. 88, 8, 8. 49, 4, 9. 25, 2, 5. 53, 5, 3. 55, 5, 5. 59, 5, 9. 13, tallet er 13. 34, 3, 4. 63, 6, 3. 61, 6, 1. 82, 8, 2. 2, tallet er 2. 52, 52. 15, tallet er 15. 33, 3, 3.
1: Bingo!
0: Det meldes som bingo tre rader på tallet 15. Det betyr at 33 står over. Vi skal kontrollere 15.

Jahn Teigen, ja. Vi har fått en korrekt bingo toråder i spill nummer 3. Wenche Sivertsen, Ålesund, 400 kroner for toråderen på tallet 15. Det leste ingen tall etter 15, og vi skal ha tre råder og spille om 1500 kroner. Eventuelt så har vi igjen to sommer jackpot lykketall da, så lykke til. Neste tall etter 15 er 14. Tallet er 14. Syv tre. Fem, tallet er fem. Seisen, tallet er 16. 67. Sekstien. Åtte, tallet er 8. 32. Fyrtiotre. 44. 37. Femtien. 81. 79. 59. Sekstini. 86. 58. Det er et sommerlykketall. Etter 58 så er det 54. Fyrtiotvå.

0: Bingo!
1: Det meldes om bingo tre råder på tallet 9. Nummer 70 og 73 står over. Vi kontrollerer 9.

billetter til 8 Open Park 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til Eide Åpen Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eide Åpen.